0: 0917-276-276 para sa inquiries.
1: Mga kuya o mga ate, ang kalibungan aman aton balay. Igataman naton ini, likayian illegal logging, dynamite fishing, ngan paglabog hin mga basura ha mga salung ngan dagat. Pagburublig kita, pagproteher han aton palibot para han kabubwason han aton mga kabataan. Pahinumdum tikangan iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service.
2: Anaton oras, may danagita 11 minutos nga nakalabay han alas 6.